Jeg ved at hende hodje nu med hej. Har man det springer mig hej, nemme nej. Det lader mig lykke, det er som spidste sej. Har man det spidsle hej.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, ein Trainer.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

det net via mus. Men I vis, hvad så vil det då, hvad så kår. Det de sager, hvad så den kønst hører, hvad så imorgen. Men I dag, vi er kønt, det grad nok som dår.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvad det, der ræk smægte, det mærkte så fort, det så jødt skøjs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer, ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch,

løber så glædeligt ind i din oma og morgen, inden sig dæsle, nej, ikke stik.